0: болса, ундакта нем шар температурасынын адам бадениге болгон таасири чектик болот. Бу юкурда тилге илинген башка алымдардын тажрыйба натыйжеси менен бирдей болуп, немлик ва температура юкур болгонда, нем шарчы температурасы инсандын саламаттыгына зыян жеткизиши мүмкүн. Адам юкур температура ва юкур немликте жашай алмайды. Бу вакытта адам бадени адаттан ташкары ысык алаты болуп, тумур согушу тезлешип, терлеш азайды. Башкыйыш ва уйсузлуш катарлык аламаттар көрүлдү. Адам бадени бадан температурасын таңшашка амалсыз калды. Эгилинишче, адам бадени эң саглам турдуган муй температурасы 22.8 Цельсия градус болуп, температура бек юкуру яки бек түмөн болуп кетсе өлүм катарын ашырып жатат. Болупмо, түмөн температуранын өлүм катарына болгон таасири техими чоң. Тумуз ысыкта эң жакшы үйдө термометр даярлап, үй ичинин температурасын контроль кылыш керек. Үй температурасын 18 Цельсия градустан юкуру, 25 Цельсия градустан түмөн алаты саклаш эң муваппак. Үй ичи сыртынын температура фаркы бек чоң болуп кетсе, адам асалы зукандап калады. Үй ичинин температурасы мо бек юкуру болуп кетмеслиги керек. Бек юкуру болуп кетсе, кан тумурларынын туюксуз кеңейишин келтирип чыгарып, түмөн кан басымын келтирип чыгарышы мүмкүн. Адам бадени акыйкатан бек ажиз, лекин аяттыктын канчалык кайсар болушу баазы кишилердин тасаввурунан алып кетет. Лекин жогоркудагы мисал толума катарлык. Күндөлүк турмушта бейхаттык эңибизди янына күчөйтүшүбүз керек.
1: Ар кытым коучларда кишилердин ахлат ташлыгын көрсөм, ахлатны терип, ахлат сандыгына ташлаймын. Анам мохит асыраш иштиси. У ар күнү сар саат 4-тө кызмат кылышын башлайды. Ар күнү 6 километр жолду 10 саат тазалайды. 400 жылдан артык ахлатны бир тарап кылды. Анам мохит асыраш иштиси. Боран чапынга кармай, ар күнү шаарыбызды тазалайды.
2: Бу иш жапалык, лекин нече 10 жыл ишилдим. Шуңа бу ишке баган сыры мехрим түшүп калды.
3: Ача, бүгүн аба ысык, күрүптүм суу ичпедиң.
4: Güzellik ve pakızlıkını koruduğu için mıyık asıraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, çapan çektiniz.
5: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide tohtalımız.
6: Melke Uruş, çıkış dünya uruşuyla kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
7: Minancı açarçılık. Yer şehirden 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durup atıdı.
8: Vaba ve muhit bulgun işi mi? Naydı korkunuşluk.
5: Şundak. Emliyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
8: O ne mi?
5: Tamak içi kiş. Tamak içi kişini dünya seyye teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atıgı. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
4: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yahtaylıyız.

0: Қадірлік достар, бейвасты көрсетіште сақты мал сетіп алған істемалшылар құқығын қандай қорғаушы керек? Мұхбіріміз Нұзгүл Емір бұл уақытта хабар береді.
1: Бейвасты көрсетіште нұрғын тор ясаушылары істемалшылардың ішінсіз ерішіш сетіш мықтарын ашырыш үшін дайым сетіштен кейінгі мұйым вәдені берді. Әмі істемалшылар вәдісі әмел қылшын тіліп қылғанды болса, содегерлер тор ясаушылары сұпыла бір-бірге бәсіліп, құрық талаштар тышқылып вәдісі әмел қылмайды. Истемалчылар укугуну когдашта кыйын эхвал учуп калды. Азыр бейвасты көрсөтүш үйдүн мал сетип алыш адатка бир иш болуп калды. Истемалчылар адатта пакат бейвасты көрсөтүш үйдөн максатсызда көз жүгүртүп чыккан тагдырдымы, тор ясаачысынын күчөп ташвикат кылышы көз алдыдагы наайты түбөн баага кызыгып кылышы мүмкүн. Нургун истемалчы түбөн баанын жалып кылышы менен акырда пул төлөп мал сатып алышын тандайды. Амма бейвасты көрсөтүш электрондук соода көлөмүнүн партлаш характерлик ишиге кешип, арыз шикаят мыктарымы күндөн күнгө ишип атыды. Якынкы жылдарда бейвасты көрсөтүш электрондук соода базарынын көлөмү 10.5 эсе ашты. Бейвасты көрсөтүштүктөгү мал эп келген арыз шикаят мыктарымы даамдуу ашмакта. Бир кысым сүпөсүз махсулаттарды сатып аткан бейвасты көрсөтүштө иштетилген тактикалар асасан окшоп кетиди. Яны тор ясаачысынын сөздөш техникасын пайдаланып, истемалчыларды заказ түшүрүшкө жетектейди. Бир кысым бейвасты көрсөтүштөрдө үшүк махсулаттарды тандаштыктын найыты муйум бир себеп шуки, даңлык маркадагы товарнын баасы нисбетен инак, эришкил болдуган пайда бошлугу чеклик. Сиз турганда үшүк махсулаттарынын герчи намы болмосуму, амма тор ясаачысынын көптүрүшү менен техими чоң пайда бошлугу яраткыл болду. Бейвасты көрсөтүш үйдө тор ясаатчысы иныкла бир муйум алка. Бир кысым даңлык тор ясаатчысы өзүнүн күчтүк таасир күчү ва чакыруу күчү себебинен аркы-аркыдан сетиш мөжизелерин яратмакта. Амма тор ясаатчылары ижтимаий маселелерден катык ада кылмаса, махсус сүптүнү катык контроль кылмаса, малды качы көп саткан тагдырдымы ушунчу көп арыз кылыштан сакталбайды. Якынкы жылдарда баш кысымдагы даңлык тор ясаатчылары арыз кылыш объекти болуп калды. Албетте бул кесип мыктары көп болуш менен мунасабаттык, лекин бул му тор ясаатчыларынын өзгө болгон талап ва махсулатка болгон интилишин бошоштуруп койгонлугунун себеби. Даңлык тор ясаатчылары өзүнүн пайларын асырап, алакадар канун низамдар боюнча бейвасты көрсөтүш үйүндөгү махсулаттардын өткөнүн катык тутканда, бунун кеп чыккан арыз табиилы азыйды. 2024-жылы соода министрлигинин нуктулук